0: Mokslas šiandien.
1: Rugsėjo pradžioje, kaip įprasta, humoro jausmo nestokojantys mokslininkai surengė satyrinių Ig Nobelio arba dar vadinamo Šnobelio premijų teikimo ceremoniją. Šį kartą jie vyko Šveicarijoje. Pagal tradiciją, renginio pradžioje susirinkusieji lankstė popierinius lėktuvelius ir mėtė juos į sceną, o mokslininkai, kai kurie vilkėjo teatralizuotus kostiumus, iš tikrų Nobelio premijos laureatų rankų atsėmė savo apdovanojimų statulėlės – grybais apaugusią kojos pėdą. Siekiant pagerbti neįprastą vaizduotę įsteigtomis Šnobelio premijomis, be kitų šiemet pavyzdžiui buvo pagerbti mokslininkai tyrinėję tarakonų pieną arba Oksfordo universiteto komanda rekonstravusi evoliucinę bučiavimus istoriją. Taip pat premiją gavo kita mokslininkų grupė, kuri analizavo dirvožemio būklę pasitelkusi vyriškus apatinius. Tūkstančiai jų buvo užkasti 25 šalyse, o vėliau buvo stebima, kaip vietiniai mikroorganizmai veikia jų įrimą. Šnobelio premija ekonomikos srityje buvo skirta komandai už eksperimentus, parodančius, kad žmonės iš turtingesnių visuomenės sluoksnių yra labiau linkę vaišintis nemokamai saldainiais iš akivaizdžiai vaikams skirtų dubenėlių. Renginio ekrane švietė ir Donaldo Trumpo nuotrauka, kai du mokslininkai buvo apdovanoti už savo darbą, kuriuo moksliškai rodė, kad neįsilavinę ir menkai kvalifikuoti žmonės linkę smarkiai pervertinti savo gebėjimus. Beje, kaip minėjau, Šveicarijoje surinkta ceremonija pirmą kartą per visus 35 metus vyko ne Jungtinėse valstijose. Ji perkelta į Europą nerimaujant, kad kai kurie laisvamaniai mokslininkai gali negauti Amerikos vizų. Kitame ceremonija vyks Belgijos Antverpeno mieste. Rimtųjų Nobelio premijų laureatai skelbiami spalio pradžioje.

Prekybos iki skaitmeninės tapatybės sprendimų. Net jo pavadinimas angliškai quick response arba greitasis atsakas užkoduoja greitį ir naudojimo paprastumą. Nors atrodo dar nesena naujovė, bet QR kodą 1994 metais sukūrė vienas Japonijos įmonės Denso Wave inžinierius. Jam skubiai reikėjo greito būdo automobilių detalėms gamyklose sekti. Kodo kvadratinį dizainą įkvėpė tradicinis stalo žaidimas Go. QR kodų paskirtis gali būti labai skirtinga – pateikti informaciją, nukreipti vartotoją, atsiskaityti ar patvirtinti tapatybę. Vien pažvelgus į QR kodą neįmanoma pasakyti, kokį veiksmą jis inicijuoja, todėl neišvengiamai kyla saugumo klausimų. Prieš nuskaitant QR kodą patartina užduoti sau keletą klausimų. Ar žinau, kas pateikė šį QR kodą? Ar interneto adresas, į kurį patenkama, tiksliai atitinka oficialų paslaugos ar organizacijos adresą? Jei tvirtinu prisijungimą ar mokėjimą, ar matau būtent tuos duomenis, kurių tikėjausi? Ar manęs niekas neskubina priimti sprendimo? Pasaulyje QR kodų naudojimas sparčiai auga. Azijoje jie dominuoja kasdieniuose mokėjimuose, Europoje ir Šiaurės Amerikoje vartotojai juos skenuoja restoranuose, parduotuvėse ir rinkodaros kampanijose. Vien tik atsiskaitimams QR kodus pasaulyje naudoja per 2 milijardų žmonių. Kasmet užfiksuojama per 1 trilijoną nuskenavimų visame pasaulyje.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu

Kaip žinia, radijos mus lydi visur. Kelyje, darbuose, namuose ir panašiai. Aš, Donatas iš Relax FM, mėgstu, kad dabar visą tai turiu vienoje programėlėje – radijas.lt. Taip, ar namuose kažkas smagiai veikiant, ar vairuojant automobilį, muzika visada su manimi. Parsisiųsk ir tu. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.

Gabeta. Geras, bet nelaimingas. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Reklama.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
2: Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: Reklama.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.

0: Reklama.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas, kovo 15.
0: Relax FM.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 9 valandos. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė kongreso anksčiau patvirtintą plataus masto sankcijų Rusijai paketą, praneša Baltieji rūmai. Bet tiesioginių ribojimų Rusijos politikams ir bendrovėms, teisės akte numatyta galimybė Trumpui panorus padidinti muitus rusišką naftą perkančioms šalims, pirmiausia Kinijai ir Indijai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dėkoja už Lindzio Grėjimo vardu pavadinto įstatymo pasirašymą. Tuo metu Ukrainos tarnybos praneša apie dar vieną masinę Rusijos ataką. Praėjusią naktį smogta sostinei Kyivui, Sumams. Žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar bent 8 sužeisti. Sumuose valdoma aviacinė bomba pataikė į gyvenamąjį namą. Donaldas Trumpas taip pat praneša sudarę susitarimą su Danija dėl Grenlandijos saugumo kontrolės. Kaip teikiama, be Vašingtono rašytinio leidimo, ne NATO šalys, pavyzdžiui Rusija ar Kinija, negalėtų Grenlandijoje kurti bazių ar laikyti pajėgų, taip pat investuoti į jautrius ekonomikos sektorius. Visgi ekspertai pažymi, kad Trumpas nepasiekė savo pagrindinio tikslo – Amerikos vėliava Grenlandijoje neplevėsuos. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžti 2 neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai neįleido 31 atvykėlio. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Sostinėje tęsiasi tautų mugė. Miesto centre vyksta koncertai, tautinių bendrijų pasirodymai, veikia matininkų ir kulinarinio paveldo mugė. Vienas pagrindinių akcentų – tarptautinis romų kultūros festivalis Gypsy Fest. Kauno Žalgirio arenoje tęsiasi 2 Kauno knygų mugė. Dar laikinojoje sostinėje šiandien vyks tradicinis Fluxus festivalis, taip pat sporto ir meno šventė Adamkieda, o vakare Dariaus ir Girėno aerodrome dangų nušvies tarptautinis fejerverkų festivalis. Taip pat tęsiasi Raseinių ir Rokiškio miestų šventės. Ir apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien trumpai palis, bet netrūks ir saulės, ypač pietiniuose rajonuose. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Aukščiausia temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių. Šiuo metu šalyje apie 10-12.

0: 9 valandos 8 minutės. Labas rytas bundantiems radijos stoties Relax FM eteryje. Darbus pradedu aš, Rolandas, bei kviečiu pasigarsinti mūsų ryto programą.
1: Gerose diena.
0: Pasidžiaugti šią dieną, pasimėgauti jos dovanojamais orais reikėtų, nes tokio orų gali ir nebūti labai ilgai, nors sinoptikai ir žada trumpalaikį lietų, bet sako, kad ir saulė šiandieną turėtų būti. Na, o šiandieną

19 rugsėjo diena, vardadienius švenčia Arnulfas, Junarijus, Girvinas, Vytė, Vilhelmina ir Vilė. Šiandiena yra miškininko diena. Saulė kil pradėjo 6.56, leisis 19.29, dienos ilgumas 12 valandų ir 33 minutės. Jau tai grįšim prie lietuviškos muzikos su kompanija Rondo ir jų atliekamų kūrinių Sala. Kiek vėliau mūsų laukia gero apetito top trejetukas, ten sužinosim, kurias dainas geriausiai įvertinote mūsų svetainėje per pastarąją parą. Na ir aišku, visiems pusryčiaujantiems būtinai palinkėsime skanaus. Likite kartu.

0: reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelija internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelija.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelija ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
6: Normaliai. Krūtam judam.
5: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
7: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play. Top Sport Casino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
9: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
10: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
11: Relax FM.

Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną, antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
5: Aš.
4: Kas tvarkys komunalinius?
6: Aš galiu.
4: Aha, o kas ima internetą?
6: Čia ilgam.
4: Tai visam.
7: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
9: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
0: Relax FM.

Adrenarijos kūrinys su gražinu baigė skambėti relakso bangomis. Dvi minutės lieka iki pusės dešimtos. Gero ryto palinkėsiu jums, mėlėjai, skanios kavos, skanios arbatos. Gerų pusryčių visiems po truputėlį besiruošintiems pusryčiauti. Na, gal kažkas savaitgaliais taip pat keliasi anksti, pusryčiai jau seniausiai įveikti ir po truputėlį jau pradedat šiandien suplanuotus darbus, tai palinkėsiu jums džiugių akimirkų. Na ir aišku, likite kartu, tam, jog tos akimirkos būtų dar ir melodingos. Nu, mes šį šeštadienį turėsime smagių dalykų relakso eteryje, iki pat 12 toliau bendrausime ryto laidoje geriausia diena, na, o vėliau aiškinsimės, kurios gidainos šiuo metu yra mėgstamiausios tarp lietuviškos muzikos mylėtojų, nuo vidurdienio mūsų laukia Relax FM Top 15, taip pat atsakysime į klausimą, ar Sasha Song ir jo daina Meilė gaudo sugebės išsilaikyti dar savaitėlę pirmoje Top 15 pozicijoje. Nepamirškime ir gimtadienio bei kitų progų sveikinimų, jie laukia vakare nuo 18 valandos, ten kolega Remigijus padės jums pasveikinti draugus, artimuosius, giminaičius, bendradarbius, kaimynus ir visus kitus, kurie šiandieną sveikinimu nusipelnė. Australijos pop princesė Kylie Minogue ir jos Love at the First Sight toliau skamba mūsų eteryje. Gražaus ryto palinkėsiu, pasigarsinkime dar vieną šaunę dainą.

0: reklama.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
0: Kelkis.
2: Dar truputį.
0: Jau pietus.
2: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
0: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
3: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Valdant 3,65. O tualetinis popierius Blum Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
5: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank. Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi, senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
6: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
7: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
6: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.00.

0: 3.
1: Šioje rubrikoje ne tik skanaus jums palinkėsime, jeigu dabar ruošitės kaip tik pusryčiauti arba mėgautis rytinę kavą arba tą, bet dar ir sugrosime 3 per pastarąją parą klausytojų labiausiai pamėgtas dainas. Na, o įvertinti tuos kūrinius labai paprasta relaxfm.lt, ten atsidarote patinkančią arba nepatinkančią dainą ir 10-balėje skalėje lankiklio pagalba skiriate jai įvertinimą. Aukščiausiai įvertintos dainos be abejo nugula šiame gero apetito top trietuke kiekvieną mielą dieną. Trečioje vietoje naujausia Elvijos daina Audra, antroje vietoje Gediminas Jakubauskas ir dar vienas jo žemaitiškas kūrinys Kartas būna. Kas pirmoje vietoje gero apetito top trejetuke, atskleisiu kiek vėliau po štai šių dviejų kūrinių.
0: Trečia vieta.

0: ryto top 3.
1: O dabar skaniausia šio šeštadienio daina, kūrinys daugiausiai teigiamų atsiliepimų ir daugiausiai teigiamų įvertinimų svetainėje relaxfm.lt per pastarąją parą susirinkęs. Tai Lady Caramel ir jos atliekama daina Niekada. Norite ir jūs čia gero apetito top 3 girdėti jums patinkančią dainą, vertinkite kūrinius relaxfm.lt ir geriausiai vertintos dainos atsidurs čia jau rytoj ryte.
0: Pirma vieta.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Lietuvoje 10 valandų. 65 procentai Lietuvos gyventojų mano, kad padėtis šalyje blogėja. Priešingai pasisako 27 procentai respondentų, o 8 procentai neturi nuomonės, rodo Baltijos tyrimo apklausa. Prieš mėnesį pozityviai nusiteikusių žmonių buvo 7 procentiniais punktais daugiau. Pozityviausiai nusiteikė jaunimas iki 30 metų, didmiesčių gyventojai, turintieji aukštąjį išsilavinimą ir uždirbantieji daugiausiai. Tuo metu padėties blogėjimą dažniau įvardyja vyresniniai 50 metų žmonės, gyvenantys kaime. Vertinant pagal politinės pažiūras, labiausiai nepatenkinti yra aušriečių, optimistiškiausi liberalų rinkėjai. Dėl be leidimo skraidančių dronų Liuksemburgo oro uoste šiąnakt buvo laikinai sustabdyti skrydžiai, kokia pastebėtų renginių kilmė nenurodoma. Dabar oro uosto darbas atnaujintas, bet galimi skrydžių vėlavimai. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė kongreso anksčiau patvirtintą plataus masto sankcijų Rusijai paketą, praneša Baltieji rūmai. Bet tiesioginių ribojimų Rusijos politikams ir bendrovėms, teisės akte numatyta galimybė Trumpui panorus padidinti muitus rusišką naftą perkančioms šalims, pirmiausia Kinijai ir Indijai. Jungtinės valstijos taip pat patvirtino galimą karinės įrangos pardavimą Ukrainai už daugiau nei 2,5 milijardo dolerių. Daugiausia tai oro gynybai skirta ginkluotė ir amunicija. Už ją būtų apmokama per Europos partnerius. Incidentas Trakų rajone. Užblokavus kelią vakar pagrobtas 130 tūkstančių eurų vertės automobilis. Po poros valandų jis rastas Vilniuje požeminėme garaže. Sulaikyti 31 ir 32 metų vyrai. Netoli įvykio vietos sulaikyta ir dar viena mašina, joje rasta kaip įtariamo narkotikų. Automobilį vairavo 37 vyras. Visi trys įtariamieji uždaryti areštinę. O Šiauliuose praėjusią naktį išdaužtas savivaldybės pastato langas, dėl įvykio įtariama 43 metų moteris. Ji dėl sveikatos sutrikimo paguldyta į ligoninę. Aplinkybės tiriamos. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, bet netrūks ir saulės. Prie jūros pūs stiprokas vėjas. Aukščiausia temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių.

10:08. Šį vakarą, kaip ir kiekvieną dieną, nuo 18 iki 20 valandos, jūs galėsite nudžiuginti savo draugus ir juos pasveikinti programoje Gera proga. Sveikinimai nemokamai registruojami relaxfm.lt, taip pat programėlėje radijas.lt. Tuo tarpu darbo dienomis draugus nustebinti galite ryto skambučio metu programoje Geriausia diena. Mano kolegos pasirūpins, jog sveikinimas būtų originalus ir nudžiugintų gimtadienį švenčiantį bičiulį. Vieną iš jo savaitės skambučių tuo ir prisiminsime, na, o registruoti savo draugą jau pirmadienio rytą.

0: skambučiui, taip pat galite mūsų internetiniuose namuose ir vėlgi nemokamai.
1: Labą dieną, Irena.
2: Labą dieną.
1: Klausykit, jūs ten su vaikais dirbat vis tiek stovyklos, darželėje. Gal galėtumėt pasakyti, kaip saugotis nuo visų virusų? Nu, man prie gerklės kabinasi kažkas, aš nežinau, atjaučiu ir slogelės visokios, tai nežinau. Kaip čia saugotis? Kaip jūs saugotis?
2: Čia gal iš kokio radijos skambinat. Žinokit, sportas. Sportas, šaltas vanduo ir gera nuotaika.
1: O jeigu jau sloga prisikabino, tai šaltą vandenį... Va, įlindusi dar blogiau šakės, iš karto nepakalbėsim.
2: Tada šalia šiltas mylimas žmogus.
1: Oi, čia šitas...
3: Aš ne va, tai turėčiau būti.
1: Nu, darbo metu tai Emilis, namie tai gal jau kaip nors ir be Emilio apsieisiu.
3: Nu, gal tikrai jau apsieik.
2: Jo, čia serotoninas, dopaminas, žinokit, tik tai taip.
1: Jėtus, visi vaistai visoms lygoms. Irena, tai mes jums irgi vaistų nuo visų lygų turim. Sveikinimus su jūsų gimimo diena. Taip, jūs visiškai teisi, Giedrius ir Emilis iš Relakso skambina, kad galėtų jūs pasveikinti.
2: Geras, va čia tai geras. Aš jau įsivaizduoju, kad čia pas mane toks šposininkas. Turbūt aidaniukas.
3: Irena, nu jūs visiškai teisi, viskas kaip iš natų, kaip iš natų.
2: Geras, kaip malonu. Aš tiesiog, aš sakau, aš, nu nežinau, trūksta žodžių. Va čia tai yra gimtadienis. Šiandien, tarp kitko, važiavau į darbą ir galvoju, dievulėlė, nu suruoš man tiesiog va tokių va stebuklų. Parodi, kaip tu mane myli. Ir tiesiog, vau. Wow.
1: Čia, žinokit, Aidana taip ir rašo, kad nuostabi draugė ir kaifuojanti nuo buvimo su vaikais, panašu, kad nuo viso gyvenimo kaifuojanti. Priimkit ir linkėjimus, kuriuos Aidana jums siunčia.
3: Irena, tavo kasdienybė tai pasaulis, kurio dauguma suaugusiųjų jau nebesupranta. Pasaulis, kuriame dinozaurai skraido virš medžių, debesys yra iš cukraus vatos, o į visus giliausius visatos klausimus atsakoma per 3 minutes, rašo Aidana.
1: Linkiu tau sveikatos, kuri atlaikytų visus pasaulio virusus parsineštus iš visų darželio ir stovyklų grupių.
2: Geras, nu čia tai geras. Ačiū Aidanai, ačiū jums, ačiū, kad esat. Nu, Aidana tiesiog, tu mane turbūt girdi ir juokiesi. Ačiū tau, tu tiesiog, aš nežinau, stebini kiekvieną dieną. Ačiū,
1: tegul
2: ačiū.
1: Tegul visą, kas aplinkų jūs džiugina, o tikimės, kad nudžiugins ir viso dovanų maišelis, kurį mes jums siunčiame.
2: Ačiū labai, nu
3: Irenu,
2: super.
3: Irenutė mielogė, ačiū. Gražaus gimtadienio, iki.
2: Ačiū, iki, geras dienas visiems, ačiū.
3: Čau.

0: Reklama.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makaronų su ledais tik 4,99. Lidl vertė.
4: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
7: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid ETF vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekiams 30 kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšušiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiu tavęs!
9: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
10: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą – Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
11: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima – tai, ko reikia.

0: Reklama.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.

0: internetas.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
2: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena, Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas, kovo 15.

Šie 2026 metai ypatingi grupei Biplan, na ir be abejo šios grupės gerbėjams. Biplan šiemet švenčia savo 30-metį, na pavasarį pilnutėlėje Compensos arenoje atšventė gimtadienį Biplan 30 pasirodymo metu. Ištikimiausi gerbėjai net nebejoju tame pasirodyme buvo ir ten skambėjo tokios dainos kaip Šok ir nesustok. Būtent ją ir pakviesiu prisiminti sentimentuose.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
5: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
6: Moki veži – sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
7: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
8: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
7: Padaryta.
8: Nice.
9: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Prisimink, aš visada šalia.
11: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
12: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
13: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
11: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
13: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
14: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
15: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
16: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar trijų skaičių.
15: Nieko sau.
17: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik 1,45 €. O želatelė ledam su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
18: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
19: Radio stotis Relax FM.

0: kasdien nuo pusės septynių. Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Relax FM.

10:04, 11 valandą kviesim jūs pasigarsinti naujausias žinias apie orus, ten taip pat naujienų tarnyba papasakos. Nu, bet orai tie šiandieną tokie 50-50, taip sakant, ir lietaus bus, ir saulės bus, kai kur net ir stipresni vėjo gūsiai štai vakariniuose rajonuose. O ir temperatūra tokia, sakyčiau, rugsėjai dar ir visai tinkama. Nuo 17 iki 22 turėtų šilti šį šeštadienį. Gero laiko kartu su lietuviškos muzikos namais palinkėsiu, bei kitą valandą dar daugiau puikios lietuviškos muzikos kviesiu eteryje pasigarsinti. Valandos pradžioje nuskambės ši Vaido Baumilos daina Bum Ajajai.

11 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Rusija praėjusią naktį surengė dar vieną masinę ataką prieš Ukrainą. Sumuose valdoma aviacinė bomba pataikė į gyvenamąjį namą. Žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 8 sužeisti. Netmetama, kad daugiau nukentėjusių yra po griuvėsiais. Oro pavojus skelbtas ir Kyjive. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas praneša pasiekęs susitarimą su Danija dėl nuolatinės Grenlandijos saugumo kontrolės. Kaip teikiama, tai leis Amerikai neribotai didinti savo pajėgų buvimą Grenlandijoje. Tuo metu Jungtinių valstijų priešininkai negalės nei siųsti karių, nei investuoti į jautrius ekonomikos sektorius. Danijos valdžia sako, kad susitarimas sustiprins regioninį saugumą. Trumpui grasinus paimti Grenlandiją jėga, toks susitarimas esą yra kompromisinis. Pasirašyti dokumentą žadama kitą savaitę New York'e, Jungtinėse tautose. Dalis gyventojų šiandien už elektrą mokės mažiau. Nuo 13 iki 15 valandos bus fiksuojama neigiama elektros biržos kaina. Paros vidurkis 55 centai už kilovatvalandę. Kol kas tai ketvirta pagal pigumą para šiemet. Šie kainų sviravimai leidžia sutaupyti biržos planą pasirinkusiems ir išmanųjį skaitiklį turintiems vartotojams. Prasideda atranka į nacionalinę Euroviziją. Atlikėjai ir dainų kūrėjai kviečiami siųsti savo kūrinius iki lapkričio 11 dienos. Atrankoje numatyta naujovių. Visi dalyviai turės būti pilnamečiai. Iki šiol konkurse buvo leidžiama dalyvauti nuo 16 metų. Taip pat taisyklės bus papildytos nuostatomis dėl dirbtinio intelekto, o žiūrovai balsuoti galės tik internetu. Atrankoje numatyti 4 pusfinaliai ir finalas. Šis vyks vasario 20-ąją. Lietuvos futbolo top lygoje šį savaitgalį laukia 4 rungtynės. Šiandien Gargždų banga priims Telšių Džiugą, o Vilniaus rajono Transinvest Vilniaus Žalgirį. Rytoj Kauno rajono Hegelman namuose žais prieš Marijampolės Sūduvą, o Šiauliai priims Kauno Žalgirį. Ir apie orus, pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, oras dar šyla iki 17-22 laipsnių.

Tos valandos linkėjimai visiems esantiems su lietuviškos muzikos namais. Mano vardas Rolandas ir čia ryto programa Geriausia diena. Šią rugsėjo 19-ąją mes švenčiame Miškininko dieną. Kiekvieną trečiąjį rugsėjo šeštadienį mes šią šventę prisimename. Na ir yra skirta švęsti kartu su visais miško darbuotojais, su tais, kurie prižiūri mūsų miškus, kurie rūpinasi, jog ten visuomet būtų švaru, gražu, jog nevyktų nelegalios veiklos. Na ir karts nuo karto įvairios miško talkos yra rengiamos būtent šios dienos proga, tvarkomi miškai, renkamos šiukšlės ir panašiai. Jeigu jums šiandieną kyla žvėriškas noras apsitvarkyti, bet namus jau seniausiai susitvarkėte, išlaižėte, galbūt metas eiti apsitvarkyti kur nors greta esančiame miške. Tenais talka irgi yra sveikintina ir puikiai iniciatyva. Nu, mes toliau grįžtame prie lietuviškos muzikos ir tai darame su Marijonu Mikutavičiaus daina Ar mylėsi tu mane. Visai greitai dar vienas nostalgiškas kūrinys, įpusėjus valandai pasitiksime sentimentų rubriką.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
3: Žemaitukai! Pasitikite, Aistė!
2: Lietuvos balsas. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su ačiū kortele. Pusriebė varškė Valdan 3,65, pieninis šokoladas Milka 1,29 €, o perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
5: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
6: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
7: Show me.
8: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekiams 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšušiams net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
11: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, telkių, vietų kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
12: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliui kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
13: Klausau.
14: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojamą į kompiuterį.
13: Ką?
14: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
13: Tai kodėl skambinat?
14: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
15: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
13: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
16: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl Verte.
17: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
18: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naująja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
3: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
4: Piniginė netušė su e-drauda.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekiams iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį superrinkinį gauk už papildomus 70 centų.
7: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
9: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
10: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
9: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
11: Top Sport Casino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
12: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
13: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
14: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
15: Relax FM.

Prieš dviejus metus atlikėjas Giovanni mums priminė nuostabią atlikėją Tają, kurios kūrybos jau buvome pasilgę. Jos legendinį kūrinį apie jūrą jis prikėlė ir pritaikė šokių aikštelėms. Tiesa, ne ta šokių versija, o originalėje Tajos apie jūrą. Dainą tuoj pakviesiu pasigarsinti sentimentuose. Daugiau tokių kūrinių atrasite mūsų internetinės radijos stoties sentimentai repertuare adresu senti.lt.

0: dangų.
1: Reklama.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28-ą, Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina, Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28-ą, visa Lietuva dainuos kartu.
3: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
4: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
5: Si, senjor, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
4: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
6: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
7: Sofa, lova ir kušetė, minkštas baldas taburetė, krėslas, pufas ir staliukas, sudėliotas koncepčiukas!
8: Interjero eilės, Helios galerija, Taikos prospektas 56, Klaipėda.
9: Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
10: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
11: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai.

0: priversiu išdainuot.
1: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
2: Ką tu?
3: Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam judam.
3: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
4: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledam su Lidl Plus programėle net 30% nuolaidė. Lidl vertė.
6: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theater pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
7: Relaxa

0: Saugok save.
1: Jauni žmonės su priklausomybėmis gali susidurti dar tada, kai pats vartojimas atrodo tik kaip eksperimentas ar būdas pritapti prie draugų. Specialistai atkreipia dėmesį, kad paauglystėje ir jauname amžiuje ypač svarbi aplinka, smalsumas, noras patirti naujų emocijų ar pabėgti nuo įtampos. Tačiau ilgainiui toks elgesys gali tapti sunkiai kontroliuojamu. Priklausomybės problemą svarbu pastebėti kuo anksčiau. Nerimą turėtų kelti ne tik pats alkoholio, psichoaktyviųjų medžiagų ar lošimų faktas, bet ir tai, kai dėl jų pradeda keistis jauno žmogaus nuotaika, santykiai, mokslai ar kasdieniai įpročiai. Tad svarbu ne tik drausti ar gąsdinti galimomis pasekmėmis, bet ir kalbėti su jaunais žmonėmis. Apie tai, kodėl jie renkasi tokį elgesį, kokius sunkumus bando tuo spręsti ir kur gali kreiptis pagalbos. Kuo anksčiau problema pastebima, tuo daugiau galimybių užkirsti kelią priklausomybės įsitvirtinimui. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: Radijo stotis Relax FM.

Vis arčiau ir arčiau vidurdienis, lygiai 12 tiesos metas, mat išsiaiškinsime, kaip šią savaitę jums sekėsi balsuoti Relax FM Top 15 ir ką, aišku, labiausiai palaikėte. Tikiu, kad ir Sasha Song šiandieną Relaxo klausosi, jam ko gero irgi įdomu, kaip sekasi jo kūriniui Meilė gaudo, kuris praėjusį savaitgalį užkopė iki pirmosios Top 15 pozicijos. Beje, Sasha Song vakar paminėjo savo gimtadienį, tą progą ir naują kūrinį pristatė, bet apie jį kol kas nekalbėkime. Kol kas laukiame 12 valandos žinių, po jų ir susiklausome laidoje Top 15.

0: Lietuvoje vidurdienis, eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė kongreso anksčiau patvirtintą plataus masto sankcijų Rusijai paketą. Bet tiesioginių ribojimų diktatoriui Putinui ir kitiems politikams bei bendrovėms numatyti ir galimybė Trumpui panorus padidinti muitus rusišką naftą perkančioms šalims, pirmiausia Kinijai ir Indijai. Jungtinės valstijos taip pat patvirtino galimą karinės įrangos pardavimą Ukrainai už beveik 2 milijardus 700 milijonų dolerių. Daugiausia tai oro gynybai skirta ginkluotė ir amunicija. Už visą tai būtų apmokama per Europos partnerius. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgriežti du neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai neįleido 31 atvykėlio. Lietuvoje prieš mėnesį praūžusi audra paankstino sulčių spaudyklų sezoną. Pasak TV3, žmonės iškart po audros maišais vežė gūsingo vėjo nupurtytus obuolius. Dabar spaudyklos sako grįžusios į įprastą rudens ritmą ir džiaugiasi, kad ten, kur šalnos nepakando obelų, šakos linksta nuo vaisių. Tad ir sezonui ruošiamasi ilgam, juolab kaip tik dabar įsibėgėja ir vynuogių moliūgų sezonas, netrukus prasidės vėlyvieji obuoliai. Pasak sulčių spaudėjų, nepaisant brangstančio kuro ir kitų išteklių, šiemet kainos iš esmės nesikeitė. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių, sostinėje tęsiasi tautų mugė, Kaune knygų mugė, Fluxus festivalis, sporto ir meno šventė Adamkieda, vakare Dariaus ir Girėno aerodrome dangų nušvies tarptautinis fejerverkų festivalis. Taip pat vyksta Raseinių ir Rokiškio miestų šventės. Lietuvos krepšinio lygoje šį savaitgalį laukia ketverios rungtynės. Šiandien Panevėžio Lietkabelis priims Utenos Juventus, o debiutantė Tauragė namuose žais prieš Jonavą. Rytoj Klaipėdos Neptūnas priims Kauno Žalgirį, o Gargždai Šiaulius. Pasak sinoptikų, iki vakaro vietomis trumpai palynos, panašus orai laikysis ir rytoj. Temperatūra ateinančią naktį nuo 11 iki 16, rytojaus dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. Relax FM Top 15.
1: Radio stoties Relax FM eteryje metas apžvelgti populiariausias lietuviškas dainas. Laidoje Top 15 su jumis bendrausiu aš Rolandas. Na ir čia metas trumpai statistikai. Šią savaitę mūsų laukia 4 naujos dainos. 2 kūriniai kyla aukštyn, 6 dainos leidžiasi žemyn, dar 3 kūrinius sutiksime ten pat, kur matėme prieš savaitę. Na ir vienas kūrinys mūsų tape išbuvęs 10 savaičių, šiandieną bus karūnuotas auksine Relax FM daina. 15-uką atidarys nauja Jurijaus Veklenko daina. Kūrinys Nieko nesakyk debiutuoja 15 vietoje.
2: 15 vieta. Top 15 naujiena.

0: Patrėja ir daina Liovės audros, kūrinys tam, jog išdrįstume paleisti tai, kas ne mūsų ir taip atlaisvintume vietos tam, ko mums iš tiesų reikia, pasakoja pati Otrėja. O dabar kūrinys, kuris tope išbuvo 10 savaičių ir pagaliau į savo auksinių dainų sąrašą galėsime įrašyti dar vieną naują kūrinį. Tai duetas Pop kultūra ir kūrinys Mylėk mane.
1: 13 vieta.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Lenovo.
7: Apple.
6: Lenovo.
7: Apple.
8: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Tokiam gyvenimui.
10: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
11: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
12: Ei, meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams mūrui, plokštelėms montažui ir pirštinėms -20%. O stijų atramoms net -25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
13: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
14: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
15: Padaryta.
14: Nice.
16: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
17: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
18: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
19: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė. Tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL. Tik 3,49. Po 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
3: Kitame skambučio gale Vytas, kurio šuo šiandien prarijo belaidę ausinę.
0: Džiaugiuosi, kad tuo metu klausiau klasikos, nes Volfgangas visai nevirškina popso.
3: O koks išrankus skonis. Rubrika Padeda truputį jums pristato IF augintinių draudimas, kuris padeda labai.
13: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 2 eurus 48 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2 eurus 18 centus. O 24-25 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
7: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už 1 kainą. Maksima tai, ko reikia.

0: Justina Jaručia ir Paulinos Paukštytytės duetas su kūriniu Diena po dienos per savaitę krinta net 6 laipteliai žemyn ir tai yra didžiausias šios savaitės nuopolis į apačią. Na, pats kūrinys yra apie akimirkas, kai rutina ima varginti, darbas nebeįkvepia, o dienos prabėga tarsi nepastebimai. Keliaujame prie 11 pozicijos. Čia Diamond ir daina daužosi širdis.
1: 11 vieta.

0: dešimtoje vietoje ką tik pasiklausėme Milenos dainos šią naktį, o aš skubu pristatyti jau trečiąją naujieną mūsų top 15 lentelėje. Devintoje vietoje debiutuoja Gabeta, kurią turėtų atpažinti grupės Mango gerbėjai. Ji yra būtent šios grupės narė. Jos naujausias kūrinys Geras, bet nelaimingas, tai tarsi kvietimas bent trumpam sustoti kasdienybės triukšme ir užduoti sau ne visuomet patogų klausimą, ar iš tiesų gyvenu savo gyvenimą.
1: Devinta vieta. Top 15 naujiena.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akį. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
6: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
7: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį superrinkinį gauk už papildomus 70 centų.
8: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
9: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
10: Pakeitinė mašina su e-drauda.
11: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik 1,69 €. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
12: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
13: Klausau.
14: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojimą į kompiuterį.
13: Ką?
14: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
13: Tai kodėl skambinat?
14: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
15: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
16: Statote ar įsirenginėjate namus? Su mokyvė žilojilumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
17: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai. Iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
18: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
19: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas, kovo 15.
0: Aštunta vieta.

Auk serijos gėlės atsidūrė to 15 lentelės viduryje. Didžiausias šios savaitės pakilimas į viršų šoktelį iš 15 pozicijos į 8, net 7 laipteliais aukštyn šis auksės kūrinys. Na, pati daina kalba apie emocijas, gyvenimo pamokas ir akimirkas, kurios ilgainiui tampa svarba mūsų gyvenimo dalimi. Keliaujame prie 7 pozicijos Lady Caramel ir jos daina Niekada.

0: Ačiū Natalijai Bunkei ir jos nuostabiam kūriniui Norai, kuris šią savaitę šeštoje vietoje. Na, o dabar dar vienas duetas mūsų to 15 lentelėje. Duetas Rokas ir Laurynas ir daina Sujaukiai mane. Kartais užtenka vieno žmogaus, kad visas pasaulis apsiverstų aukštyn kojomis. Būtent apie tai ir yra šio dueto naujausias singlas.
1: 5.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.

0: Stebuklo patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Prisimink, aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
8: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
7: Nieko sau.
9: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
10: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
11: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
12: Na tikrai, lauko kamera tik už 1 €? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
13: Taip. Taip, dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už 1 €. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
14: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite 1 €. Po savaitės spauskite 2 €. O kada nors 3 €.
15: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
16: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
17: Vilnius laukiasi?
16: Ką? Vilnius laukiasi. Vilnius laukiasi.
18: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
17: Nauja vieta gyventi?
18: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
17: Mokykla vaikams bus?
18: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
16: O žalia ten?
18: Ir parkai, ir takai šalia namų.
16: Ir bus kur apsipirkti?
18: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
16: Kur sužinoti daugiau?
18: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grupų.
19: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia Prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99 €. Už 120 gramų migdolinių sausainių makarūnų su ledais tik 4,99 €. Lidl verta.
20: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. Bigbank.lt

0: internetas.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.

0: Джесика Шай, Игорис Кофас ir duetu įrašyta daina Kas kaltas, jis šią savaitę ketvirtoje vietoje.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM Top 15.
3: Prisiminę dainas, kurios tape dominavo prieš metus, dabar galime atidaryti jau šių 2026 metų rugsėjo 19-osios lyderių trejetuką. Na ir tą trejetuką atidarys kūrinys, kuris gan ilgą laiką buvo top 15 pirmoje vietoje. Grupė 2 – Karolis ir Donatas, o taip pat grupė Patruliai ir jų bendrai prikeltas gimtadienis.
0: Trečia vieta.

0: Aukščiausiai šią savaitę debiutuojantį naujieną Gediminas Jakubauskas ir daina Kartas būna.
1: Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Gian, Gaila. Mėnulio fazė, Ratilai.

Ева Вері, «Вей галвой». Рокас Ян, «Судягіний».

0: balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Metas atskleisti, kad šią savaitę pirmoje vietoje pakitimų čia nėra. Antrą savaitę iš eilės Sasha Song, kuris vakar atšventė savo gimtadienį. Jo kūrinys Meilė gaudo populiariausia Relax FM daina ir be abejo mylimiausia mūsų klausytojų antrą savaitę iš eilės. Aš Rolandas, dėkoju Jums už dėmesį, dėkoju Jums už Jūsų balsus. Nepamirškite balsuoti ir kitos savaitės metu. Nu, mes su Jumis susiklausysime jau pirmadienį. Iki.

13 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvydė. 65 procentai Lietuvos gyventojų mano, kad padėtis šalyje blogėja, priešingai pasisako 27 procentai respondentų, o 8 procentai neturi nuomonės, rodo Baltijos tyrimo apklausa. Prieš mėnesį pozityviai nusteikusių žmonių buvo 7 procentiniais punktais daugiau. Pozityviausiai nusiteikė jaunimas iki 30 metų, didmiesčių gyventojai, turintieji aukštąjį išsilavinimą ir uždirbantieji daugiausiai. Tuo metu padėties blogėjimą dažniau įvardyja vyresniniai 50 metų žmonės, gyvenantys kaime. Vertinant pagal politinės pažiūras, labiausiai nepatenkinti yra aušriečių, optimistiškiausi liberalų rinkėjai. Dėl beleidimo skraidančių dronų Liuksemburgo oro uoste praėjusią naktį buvo laikinai sustabdyti skrydžiai, kokie pastebėtų įrenginių kilmė nenurodoma. Dabar oro uosto darbas atnaujintas, bet galimi skrydžių vėlavimai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas uždraudė jam nepatinkančioms žiniasklaidos priemonėms, tarp jų CNN ir politiko, patekti į Baltuosius rūmus, apkaltindamas jas skleidžiant melagienas. Šis žingsnis iškart sulaukė kaltinimų, kad tai prieštarauja konstitucijai ir bus atmesta teismuose. Paveikto žiniasklaidos priemonės pareiškė, kad nepasiduos bauginimui. Daugiausia porų šiemet Lietuvoje susituokė rūpjūčio 8-ąją. Tą dien žiedus sumainė 466 poros, skelbė registrų centras. Antroje vietoje birželio 26, trečioje birželio 6 diena. Rūpjūčio 22-ąją, nepaisant šalį užklupusios audros, susituokė 367 poros, o pirmąjį rugsėjo 6-ąjį 272. Iš viso šiemet jau įregistruota 11700 santuokų. Maždaug penktadalis jų sudaryta bažnyčioje, apie 600 užsienyje. Lietuvos tenisininkai pasitinka neįlinį išbandymą. Deiviso taurės turnyre išvykoje šiandien ir rytoj kovos su Serbijos rinktine. Pastarai atstovauja du pirmo pasaulio reitingo šimtuko žaidėjai. Lietuvos rinktinės garbė gina Vilius Gaubas, Edas Butvilas, Pejus Vaitiekūnas ir debiutantas Justas Trainauskas. Pirmieji vienetų mačiai prasidės jau 15 valandą. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje, pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 16 iki 21.

Visas suplukęs ir sušutęs kolega Rolandas paliko studiją pravesti radio stoties Relax FM top 15. Nėra labai lengvas darbas, čia tikrai reikia pasistengti. Kolega Rolanda, studijoje keičiu aš Remigijus, sveiki gyvi visi, įsijungę relaksą šį šeštadienį, tikiuosi puikiai leidžiate laiką ir šis savaitgalis jums yra pilnas gerų emocijų, geros nuotaikos ir įspūdžių. Linkiu visiems gero klausimo ir kviečiu pasiklausyti Vaido Baumilos dainos Gėlė.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Rugsėjo superhitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradis plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei Bosch įrankiai, sodo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlynos serijos akumuliatorinių įrankių arba sodo technikos už 49 eurus

0: Juos tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Sofa, lova ir kušetė, minkštas baldas, taburetė, krėslas, pufas ir staliukas, sudėliotas koncepčiukas! Interjero eilės, Helios galerija, Taikos prospektas 56, Klaipėda.
3: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
4: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė – tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL – tik 3,49. Po 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 79. Lidl vertė.
6: Ei, meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Inkarams mūrui, plokštelėms montažui ir pirštinėms -20%. O sijų atramoms net -25%. Varštų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varštupasaulis.lt.
7: Ponas Akmuo. Akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose. Arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
8: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
9: Renu. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
11: Įsisuk į įrankių mugę senukose. Čia rasi meistrų pamėgtus ir darbe nepakeičiamus mechaninius, akumuliatorinius bei elektrinius įrankius ir jų priedus. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi, senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
12: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rūpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rūpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos.

0: Reklama.
1: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik 1 euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
2: Mintimis jau esi ateityje ir planuoji pasiskolinti? Gauk vieną geriausių pasiūlymų rinkoje. Paskoloms namų remontui, automobiliui ir vartojimui. Palygink ir įsitikink pats. bigbank.lt.
3: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
4: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
5: Vilnius laukiasi?
6: Ką? Vilnius laukiasi. Vilnius laukiasi.
7: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
5: Nauja vieta gyventi?
7: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
5: Mokykla vaikams bus?
7: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
4: O žalia ten?
7: Ir parkai, ir takai šalia namų.
4: Ir bus kur apsipirkti?
7: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
4: Kur sužinoti daugiau?
7: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
8: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
9: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
10: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
11: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
12: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 2 eurus 48 centus. Silikoninis kraikas katėjams tik už 2 eurus 18 centų. O 24-25 cm aukščio lauko augalas viržys vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšušiams net 50% nuolaida. Iki arčiu tavęs.
10: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.
14: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
15: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
16: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Relax FM.

0: reklama. Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbykliams ir džiovykliams iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
2: Piniginė netušė su e-drauda.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
5: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
6: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
7: Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
8: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl Verte.
9: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausių metų pragiedrulių nenumatoma.
10: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
11: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
12: Klausau. Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojimą į kompiuterį.
13: Ką?
12: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
13: Tai kodėl skambinat?
12: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
14: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.

0: visą internetas.
1: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

Reklama. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.

14 valandų eteryje radijas LT žinios Šepelina Želvytė. Lenkija šįryt vėl pakėlė naikintuvus, reaguodama į Rusijos oro smūgius prieš Ukrainą. Pažymima, kad Lenkijos oro erdvė nebuvo pažeista. Kaip skelbta, Ukrainos sumuose valdoma aviacinė bomba pataikė į daugiabutį. Žuvo mažiausiai 2 žmonės, dar 8 sužeisti. Oro pavojus skelbtas ir Kyjive bei Odesoje. Tuo metu Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pasirašė kongreso anksčiau patvirtintą plataus masto sankcijų Rusijai paketą. Bet tiesioginių ribojimų diktatoriui Putinui ir kitiems politikams bei bendrovėms numatyta ir galimybė Trumpui panorus padidinti muitus rusišką naftą perkančiom šalims, pirmiausia Kinijai ir Indijai. Dalis gyventojų šiandien už elektrą moka mažiau. Iki maždaug 15 valandos fiksuojama neįgiama elektros biržos kaina. Paros vidurkis 55 centai už kilovatvalandę. Kol kas tai ketvirta pagal pigumą para šiemet. Šie kainų sviravimai leidžia sutaupyti biržos planą pasirinkusiems ir išmanų įskaitiklį turintiems vartotojams. Prasideda atranka į nacionalinę Euroviziją. Atlikėjai ir dainų kūrėjai kviečiami siūsti savo kūrinius iki lapkričio 11 dienos. Atrankoje numatyta naujovių. Visi dalyviai turės būti pilnamečiai. Iki šiol konkurse buvo leidžiama dalyvauti nuo 16 metų. Taip pat taisyklės bus papildytos nuostatomis dėl dirbtinio intelekto, o žiūrovai balsuoti galės tik internetu. Atrankoje numatyti 4 pusfinaliai ir finalas. Šis vyks vasario 20-ąją. Lietuvos futbolo top lygoje šiandien laukia 2 rungtynės. Po 15 minučių Gargždų banga priims Telšių Džiugą, o pusė 8 vakaro laukia sostinės derbis. Vilniaus rajono Transinvest priims Vilniaus Žalgirį. Rytoj Kauno rajono Hegelman namuose žais prieš Marijampolės Sūduvą, o Šiauliai priims Kauno Žalgirį. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje, pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių.

Ši Alice DJ daina jau seniai tapo šokio muzikos klasika ir yra išgelbėjusi ne vieną šiek tiek prigesusi vakarėlį. 6 minutės po 14 valandos šiuo metu šalyje. Šį šeštadienį jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Džiugu, kad ne tik darbo dienomis, bet ir savaitgaliais įsijungiate mūsų stotį. Mes stengsimės ir toliau groti tokias dainas, kurios leistų jums atsipalaiduoti ir tiesiog gerai leisti laiką. Relax.

0: reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik 1,69 €. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui Swedbank.lt.
4: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
5: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
6: Klausau.
7: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojimą į kompiuterį.
6: Ką?
7: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
6: Tai kodėl skambinat?
7: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
8: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
9: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyko tik širdis, gei.
6: Aha, o gal gali papildyti mano pildik sąskaitą 12 eurų?
9: Padaryta.
6: Nice.
10: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
11: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tuporau. T-O

0: tuborrow.lt. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
2: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
3: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.

0: 5G neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50%, mova būtiniai technikai iki 50%, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.

0: Varlėl, tie Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jus dainuot.
1: Black to School, Varlėl, tie mano super school tool.
2: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Reklama.
3: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia gi akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
7: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
8: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
7: Nieko sau.
9: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimuose. Aktyvuokite savo banke.
10: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainis su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
11: Na tikrai, lauko kamera tik už 1 €? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
12: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sudybą ar namą, lauko kamera tik už 1 €. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
13: Su mumis šiandien Simas, kurio automobilis per atostogas sugedo Ispanijoje.
14: Si, senjor, kol laukiu pagalbos, studijavau automobilio instrukciją. El manual del automobil.
13: Ir tuo pačiu perjungiai kalbų mokymas į aukštesnę pavarą. Šaunuolis. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF kasko draudimas, kuris padeda labai.
15: Nukaliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
16: Prisimink, aš visada šalia.
17: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
18: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
19: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
17: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
19: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
20: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
21: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite 1 €. Po savaitės spauskite 2 €. O kada nors 3.
22: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
23: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
24: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
23: Lietuvos balsas.

15 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvydė. Incidentas sostinėje, Etmonų gatvėje šalia baro viešai sudegintas Koranas, pagrindinė islamo religinė knyga. Įvykis užfiksuotas vaizdo įraše, policija pradėjo ikiteisminį tyrimą. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas praneša pasiekę susitarimą su Danija dėl nuolatinės Grenlandijos saugumo kontrolės. Kaip teigiama, tai leis Amerikai neribotai didinti savo pajėgų buvimą Grenlandijoje. Tuo metu Jungtinių valstybių priešininkai negalės nei siųsti karių, nei investuoti į jautrius ekonomikos sektorius. Danijos valdžia sako, kad susitarimas sustiprins regioninį saugumą. Pasirašyti dokumentą žadama kitą savaitę Niujorke. Rusijoje tęsiasi parlamento rinkimų spektaklis. Nebejojama, kad daugiausia balsų bus priskaičiuota partijai vieningoji Rusija, šalį valdančiai jau 20 metų. Lietuvoje prieš mėnesį praūžusi audra paankstino sulčių spaudyklų sezoną. Pasak TV3, žmonės iškart po audros maišais vežė gūsingo vėjo nupurtytus obuolius. Dabar spaudyklos sako grįžusios į įprastą rudens ritmą ir džiaugiasi, kad ten, kur šalnos nepakando obelų, šakos linksta nuo vaisių. Tad ir sezonui ruošiasi ilgam, juolab kaip tik dabar įsibėgėja vynogių moliūgų sezonas, netrukus prasidės ir vėlyvėjo obuoliai. Pasak sulčių spaudėjų, nepaisant brangstančio kuro ir kitų išteklių, šiemet kainos iš esmės nesikeitė. Šį savaitgalį visoje šalyje gausų renginių. Sostinėje tęsiasi tautų mugė, Kaune, knygų mugė, Fluxus festivalis, sporto ir meno šventė Adamkiada. Vakare Dariaus ir Girėno aerodrome dangų nušvies tarptautinis fejerverkų festivalis. Taip pat vyksta Raseinių ir Rokiškio miestų šventės. Lietuvos krepšinio lygoje šiandien laukia dvejos rungtynės. Pusė penktos Panevėžio Lietkabelis priims Utenos Juventus, o 19 valandą debiutantė Tauragė namuose žais prieš Jonavą. Rytoj Klaipėdos Neptūnas priims Kauno Žalgirį, o Gargždai Šiaulius. Rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnyje, pūs stiprokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 16 iki 21.

0: Minutės po trečios valandos šiuo metu Lietuvoje prasidėjo šeštadienio popietė ir ko gero būtent šiuo metu tie žmonės, kurie ir šį šeštadienį dirbo, jau pabaigė savo pamainas ir galų gale galės prisijungti prie tų, kurie, kaip sakoma, spjaudo ir gaudo. Linkime visiems gero klausimo ir grojame dainą, kuri vadinasi Nelegalu.
1: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naujaja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledam su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
5: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
6: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Relax FM.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
2: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.

0: To internetas.
1: Klausau.
2: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojamą į kompiuterį.
1: Ką?
2: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
1: Tai kodėl skambinat?
2: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
3: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
4: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28.

0: Saugok save.
1: Priklausomybės vis dar dažniau diagnozuojamos vyrams nei moterims. Respublikinio priklausomybės ligų centro duomenimis, pernai vyrai sudarė 71% visų nuo priklausomybės besigydžiusių pacientų. Vis dėlto specialistai atkreipia dėmesį, kad šis skirtumas nebūtinai reiškia, jog moterys su priklausomybė susiduria rečiau. Tiesiog jos pagalbos gali neieškoti dėl didesnės visuomenės stigmos, baimės būti pasmerktoms ar pripažintoms blogomis mamomis. Prie pagalbos atidėliojimo prisideda ir praktinės kliūtys, pavyzdžiui, vaikų priežiūra ar finansinė priklausomybė nuo partnerio. Todėl svarbu ne tik mažinti su priklausomybėmis susijusią stigmą, bet ir užtikrinti lyčiai jautrų gydymą, atsižvelgiant į moterų biologinius, psichologinius ir socialinius poreikius. Saugi, nesmerkianti aplinka, galimybė atvirai kalbėti apie traumines patirtis ir lankstesnės gydymo paslaugos gali padėti moterims lengviau kreiptis pagalbos ir pradėti sveikimo kelią. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
5: Šiandien asmeninių finansų padangėje. Negražintų skolų debesis ir pažadai gražinsiu rytoj. Artimiausiu metu pragiedrulių nenumatoma.
6: Nelauk, kol skolų klimatas pragedrės. Eskolos LT. Registruok skolą greitai ir patogiai.
7: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Lauko augalams iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai taip pat net iki 50%. Mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,99 €. Pasiūlymai ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
8: Patirkite tai, kas unikalo. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
9: Radio stotis Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM. Relax FM.

Šią šeštadienio popietę jūs leidžiate kartu su radijos stotimi Relax FM, 5 minutės po 16:00 šiuo metu Lietuvoje. Tikiuosi, kad jums pavyksta atitrūkti nuo visų rūpesčių ir problemų ir laiką jūs šį šeštadienį leidžiate su pačiais mylimiausiais ir artimiausiais žmonėmis, o šio šeštadienio vakarui galbūt ir kokį vakarėlį esate suplanavę. Net nebejoju, kad jo metu daugelis jūsų norėsite pasiklausyti Jessica Šai dainų, jos dažnai svečiuojasi ir mūsų eteryje.

0: Galima tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
1: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną, antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
5: Tavo puikus miegas prasideda su Jusk. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk Jusk ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. Jusk – mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
6: Ponas Akmuo – akmens sprendimai jūsų kiemui. Nuo dekoratyvinių akmenukų iki akmens luitų. Apsilankykite mūsų aikštelėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Klovainiuose arba internetu ponasakmuo.lt. Tvirtam pasirinkimui.
7: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O 2 buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už 1 kainą. Maksima tai, ko reikia.
8: Naujajame LNK sezone šeštadieniais suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
9: Žemaitukai, pasitikite, tai Aistė.
8: Lietuvos balsas. Šeštadieniais.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
2: Hello. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o sūreliams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
4: Klausau.
5: Sveikiname, jūs ką tik laimėjote Lenovo Yoga Slim 7. Lengva, našų ir elegantišką nešiojimą į kompiuterį.
4: Ką?
5: Atsiprašome, jums dar reikia nusipirkti duoną Jonė ir užregistruoti čekį jonesvajonė.lt.
4: Tai kodėl skambinat?
5: Norėjom, kad pirmą sužinotumėt.
6: Jonė, kiekvieno studento sumuštinio svajonė.
7: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
8: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
9: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina. Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.
10: Relax FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Kavutės?
6: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
5: Nemažai.
6: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
5: Mano tai tik antras šiandien.
7: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
9: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
10: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
9: Nieko sau.
11: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
12: Kelkis.
13: Dar truputį.
12: Jau pietus.
13: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
12: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
14: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
15: Sveiki, paskambinote dėl neapmokėtos sąskaitos. Apmokėsime rytoj. Spauskite vienetą. Po savaitės spauskite dvejetą. O kada nors trep.
16: Pažadai sąskaitų neapmoka. Eskolos LT. Atgaukite skolas efektyviai.
17: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
18: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai, lapkričio 6 – Panevėžys, lapkričio 7 – Klaipėda, lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
19: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.

Legendinė grupė Rondo susikūrė tuo metu, kai Sauliaus Prūsaičio dar nebuvo. Šiame pasaulyje Rondo savo istoriją skaičiuoja nuo 76-ų, na, o Saulius Marijampolės gimdymo namuose pirmuosius garsus išleido 77-ųjų rugsėjo 28-ąją. Bet tai nesutrukdė jiems kartu įrašyti puikią dainą, kurios mes ką tik pasiklausėme. Su jumis Relax FM, džiugu, kad šį šeštadienį esate kartu

6 minutės po 17 valandos šiuo metu Lietuvoje. Jūs dieną leidžiate klausydamiesi radijo stoties Relax FM. Toliau tęsiasi laida Savaitgalio asorti. Ši valanda mūsų programoje ir toliau bus tokia šiek tiek ramesnė. Tai nereiškia, kad mes lietos ir ramios muzikos klausysimės, tikrai ne. Tiesiog iki 6 valandos vakaro mūsų eteryje labai mažai kalbų bus. O po to jau reikės pakalbėti, nes reikės pasveikinti tuos žmonės, kuriems ši diena yra šventiška. Reikės pasveikinti juos su jų šventėmis. Tai darysime laidoje Gera proga.

0: TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
1: Kambarioko neieškai?
2: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti, reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.
4: Radio stotis Relax FM.

0: hitų.
1: Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt. Relax.

0: internetas.
1: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai, rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.

Pilnai tikėtina, kad Natalijai Bunkei šį šeštadienio vakarą paprastai praleisti nelabai išeis. Pilnai tikėtina, kad ji šiandien kažkur koncertuos ir kažką džiugins savo dainomis. Tokia jau tų artistų dalia – aukoti savo savaitgalius. Netrukus mūsų eteryje prasidės laida Gera proga, joje aš Remigijus tarp 6 ir 8 sveikinsiu tuos žmonės, kuriems rugsėjo 19 yra ypatinga diena. Jeigu norite jiems perduoti keletą nuoširdžių ir gražių žodžių, užsukite į mūsų svetainę relaxfm.lt ir ten palikite savo sveikinimo žinutę.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: 5 minutės po 6 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje. Šį gražų šeštadienį jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM, bent jau sostinėje. Šis šeštadienis tikrai buvo gražus, šiltas, saulėtas, netgi galima pasakyti vasariškas. Tikiuosi, kad ir vakaras toksai bus. Taip pat norisi tikėti, kad ne tik sostinėje, bet ir visos Lietuvos miestuose ir miesteliuose, kaimuose ir kaimeliuose vakaras bus labai gražus ir oro sąlygos nesutrukdys šios dienos varduvininkams ir jubiliatams bei vestuvininkams smagiai atšvęsti savo šventes. Kai kuriuos jų mes pasveikinsime iki 8 valandos vakaro, būtent tam yra skirta laida Gera proga ir joje šį vakarą darbuojasi aš Remigijus. Štai Lukas nori savo mylimą tėtį Vytautą pasveikinti su 55-oji gimtadieniu. Linkiu sveikatos, daug ilgų ir gražių metų, kad šypsena nedingtų iš veido ir tave nuolatos lydėtų sėkmė. Kestutį savo mylimą žmoną Danguolę sveikina su gimtadieniu. Brangioji, su gimtadieniu tave kuo daugiau metų praeina, tuo labiau dėkoju už tai, kad turiu tokią nuostabią žmoną kaip tu. Tavo meilė ir parama yra šios kelionės atrama. Šiandieninės šventės proga noriu, kad žinotum, jog tave be galo myliu. Renata, vestuvių proga nori pasveikinti Samantę ir Antaną. Jie šiandien sumainė žiedus ir jiems tą progą linkima štai tokių dalykų. Būkite laimingi, mylėkite vienas kitą ir saugokite tai, ką šiandien pažadėte vienas kitam. Nuoširdžiausiai sveikinimai jūsų vestuvių dieną. Sesuo norėtų savo brolį pasveikinti su gimtadieniu. Jo vardas yra Vidmantas, pabandysime su juo pakalbėti. Labai diena, Vidmantai.
1: Labai diena.
0: Jūs trukdo radijo stotis Relax FM. Norėtume jūs su gimtadieniu pasveikinti.
1: Ačiū labai.
0: Kiek girdžiu, kompanija jau yra susirinkusi ir šventė jau prasidėjo.
1: Taip.
0: Tai mes prie jūsų šventinės nuotaikos norime dar prisidėti ir norime perduoti jums linkėjimus nuo jūsų sesers Vitos.
1: Taip.
0: Ji sveikina jūs su jūsų švente ir džiaugiasi, kad esate jos brolis, taip pat esate dėdė ir Gabijai bei Gvidui.
1: Taip.
0: Jums skiriami štai tokie žodžiai. Metai bėga nenumaldomai greitai, o širdy tegul visada vasara bus. Neskubėk į rudenį eiti, neskubėk skaičiuoti metus. Tu visuomet būki laimingas ir darbe, ir keli, ir namuos. Tegul niekad ryšto nestinga, tau gyvenimo žingsnios visuos. Su švente tavo brolužį.
1: Ačiū labai.
0: Tai Vita, ko gero, tarp svečių yra?
1: Taip, taip, taip.
0: Tai dar ne vieno turbūt sveikinimo iš jos sulauksite ir kiti svečiai, ko gero, yra paruošę po gerą ir gražų tostą. Tad šiandien gražių palinkėjimų jums tikrai neturėtų pritrūkti.
1: Tikriausiai.
0: Vidmantai, linkime gražios šventės ir geros nuotaikos.
1: Ačiū labai. Relax FM.

0: T-U-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuboru.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: 13 minučių po 6 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje. Jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM. Toliau tęsime sveikinimų ir palinkėjimų laidą Gera proga. Monika norėtų savo brolį pasveikinti su gimtadieniu, jis gyvena Akmenėje. Su gimtadieniu, mielas broli, linkiu tau daug laimės, sveikatos, meilės ir sėkmės. Tegu įsipildo visos tavo svajonės, o gyvenime netrūksta gražių akimirkų ir nuoširdžių žmonių. Su švente tave sveikina sesuo Monika su vyru Algirdu. Danguolė ir Zina sveikina draugę Neringą iš Marijampolės su jos švente. Linki džiaugsmo, laimės, meilės ir visų svajonių išsipildymo. Poniai Vidai, šiandien sukanka 65 ir tą progą mes ją pabandysime pasveikinti.
1: Alė.
0: Labą dieną, ponia Vida.
1: Labą dieną.
0: Jums skambina. Relax FM. Radijo stotis Relax FM. Mes norime jūs su jubiliejumi pasveikinti. Norime su jubiliejumi pasveikinti ir žinome, kad šiandien jūsų gyvenime yra ypatinga diena ir yra sudaryta labai ypatinga programa. Šiandien ir restoranas numatytas vakare, koncertas Karolio ir Donato. Tad, na, kaip reikiant pažymėsite savo jubiliejų?
1: Taip.
0: Mums visą jūsų programą išdavė Ernestas, Irma ir Miglė. Jie nori jūs pasveikinti su jūsų švente. Alo.
1: Žinokit, nustebinos labai. Pritruko žodžių.
0: Šiek tiek pritruko žodžių, ar ne? Tai, Vida, žiūrėkite, ko jie jums linki. 65 skaičius rimtas, bet Vida į pensiją dar nesiruošia. Žmonės ir toliau

0: O visus aplinkinius prižiūrės, kaip priklauso. Rudi garbanoti plaukai. Po akių vokų operacijos dabar jau mato gyvenimą dar gražiau. Šiandien dieną laukia restoranas, vakare Donato ir Karolio koncertas. Tai jubiliejus nusimato su programa nuo pietų iki pat vėlyvo vakaro. Linkime, kad sveikatos būtų daugiau negu darbo, pinigų daugiau negu išlaidų, o progų švęsti daugiau nei tik 65-asis gimtadienis.
1: Labai ačiū.
0: Štai tokie palinkėjimai jums skrieja nuo šių labai gerų ir linksmų žmonių, jie turbūt bus tarp svečių.
1: Taip, mes jau kartu esam.
0: A, tvarkoj. Tai labai, labai smagu, kad esate su artimiausiais ir mylimiausiais žmonėmis ir jums yra sudaryta tokia įspūdinga šio jubiliejaus programa. Linkime, kad Karolio ir Donato koncertas būtų labai smagus, geras. Įsivaizduokite, kad visos dainos, kurias jie dainuos, bus skirtos jums.
1: Tikėsiu.
0: Vida, dar kartą su gražia švente, būkite laiminga.
1: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Mantas Jankavičius. O kas, jeigu mylėti reiškia paleisti? Laisvi drugeliai, kultinis muzikinis spektaklis atgimsta ir atvyksta į jūsų miestą. Netikėta istorija apie meilę, laisvę ir pasirinkimus. Jau nuo spalio 21 dienos. Bilietus platina biletai.lt.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jose Carreras ir Placido Domingo. Kaunas. Kovo 15.

0: Sveikinimų laida.
1: Gera proga.
0: Gera proga.
2: 18 valandų ir 25 minutės šiuo metu Lietuvoje beveik įpusėjo pirmoji sveikinimų laidos gera proga valanda ir tik dalis jūsų laiškų ir žinučių yra perskaityta, tik dalis šios dienos jubiliatų yra pasveikinta. Tad nieko nelaukdami, toliau sugrįžkime prie svarbiausių šios laidos reikalų. Artimieji nori pasveikinti Livetą su gimtadieniu. Linkime tau sveikatos, laimės, gražių gyvenimo akimirkų. Tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų džiaugsmo, tegul išsipildo visos tavo svajonės, o šalia visada būna mylimiausi ir brangiausi žmonės. Virginija sveikina savo draugę Ernestą iš Kauno su gimtadieniu. Tegul gyvenimas būna saldus kaip tortas, linksmas kaip mūsų pokalbiai ir be rūpesčių kaip sekmadienio rytas. Prie Virginijos sveikinimų prisideda ir Andrius. Vilija šiandien švenčia savo 45-ąjį gimtadienį ir mes tą progą pabandysime su ja susisiekti ir šiek tiek pakalbėti.
3: Opa, tai žmogis praskridas, jau pasitrauk.
2: Alio. Alio.
4: Klausau.
2: Labą dieną, Vilija.
4: Alio.
2: Labą dieną, Vilija.
4: Labą dieną.
2: Jums skambina.
4: Sveiki.
2: Ar į šventę papuolėme?
4: Jo.
2: Į šventę. Tvarkoj, mano vardas Remigijus, skambinu jums iš radijos stoties Relax FM. Norime jūs su jūsų jubiliejumi pasveikinti.
4: Gerai, tai ačiū labai.
2: Tai dar, žinokit, nieko aš jums neperdaviau. Iš pradžių noriu išsiaiškinti, kas yra Čiūčelų kolektyvas.
4: Yra toks labai blogas kolektyvas.
2: Labai blogas.
4: Aš tai jis taip ir vadinasi.
2: Aš galvojau, kad čia yra tokia populiari merginų grupė, kuri linksmas dainas dainuoja.
4: Čia slapta grupė, tai negaliu nieko atskleisti.
2: YouTube jų dainų nerasi, mane?
4: Ne, viskas užslaptinta, žinokit.
2: Na, tai linkime išslaptinti, nes galbūt ten kokios nuostabios dainos ir tos merginos galbūt susilauktų sėkmės. Gerai, Vilija, einame prie reikalo. Būtent Čiūčelos, konkrečiai Jovita, nori jūs pasveikinti su jūsų švente. Palinkėjimai yra štai tokie. 45 tai neskaičius, o tiesiog puikus amžius pagaliau daryti tai, ko nori. Todėl linkime tau gyvenimo, kuriame būtų kuo daugiau kelionių, juoko, gražių akimirkų, spontaniškų nuotykių ir žmonių, su kuriais gera būti savimi. Ačiū tau, kad esi tokia faina, pozityvi, linksma, bei visada nestokoji gerų patarimų ir pamokymų.
4: Ačiū labai, labai dėkoju, labai.
2: Tai mes čia tik tai tarpininkai, dėkokite Čiūčeloms, tikiuosi ir prie šių palinkėjimų kokią gerą dovaną jums pridėjo. Linkime jums labai gero, linksmo, smagaus vakaro ir tegul juokas skamba iki pat ryto ten, kur jūs esate šiuo metu.
4: Ačiū, labai ačiū.
2: Vilija, būkite laiminga.
4: Būsiu.
0: Relax FM.

0: reklama.
1: Ponios, pasiruoškite karščiausiam rudens vakarui. Tiesiai iš Las Vegaso į Lietuvą atvyksta pasaulinio garso vyrų šou Australia's Thunder From Down Under su naująja programa Most Wanted Tour. Charizmatiški šokiai, įspūdingi pasirodymai ir nepamirštama atmosfera. Spalio 23 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Spalio 27 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Kas čia taip maloniai kvepia? Tai puikus GF banko pasiūlymas vartojimo paskoloms. Nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinokite daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851.
1: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Bilietus platina Bilietai LT. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Visa Lietuva dainuos kartu.

0: Jūsų radio imtuvose groja radio stotis Relax FM. Džiugu, kad šį gražų šeštadienio vakarą esate kartu su mumis. Tikiuosi, kad šiandien puikios nuotaikos yra ir tie žmonės, kurie šiandien nieko nešvenčia. Jiems tai yra paprastas šeštadienis, bet jie yra susitikę su draugais, galbūt giminaičiais ir turi progą tiesiog labai šauniai pasėdėti. Laiškų šiandien tikrai labai daug, tad nieko nelaukdami sugrįžkime prie to, ką mums mūsų klausytojai yra atsiuntę. Iveta, nori pasveikinti Livetą su gimtadieniu. Linkime tau stiprios sveikatos, gražių akimirkų, lai įsipildo visos tavo svajonės, o šalia būna mylimiausi ir brangiausi žmonės. Su švente tave sveikina artimieji. Artimiausi draugai sveikina Arną su gimtadieniu, linki jam sveikatos, sėkmingos karjeros bei greičiau susirasti savo gyvenimo meilę. Žygimantas šiandien švenčia savo 35-ąjį gimtadienį ir jį tą progą nori pasveikinti Šilanskai iš Šilalės.
1: Klausom.
0: Labas vakaras, Žygimantai.
1: Labas.
0: Jums skambina...
2: Relax FM.
0: Radio stotis Relax FM. Žinome, kad jums ypatinga diena šiandien. Alo.
1: Nu, taip.
0: Taip. Nors gimtadienio nešvenčiat.
1: Irgi jūs visiškai teisos.
0: Apie tai mums pranešė Šilanskai iš Šilalės. Iš jų žinutę supratau, kad yra šiek tiek nuliūdę, kad baliaus nėra, bet vis dėlto jie nori pasveikinti jūs su jūsų 35-uoju.
1: Nu, labai malonu.
0: Linkėjimai štai tokie. Linkime svarbiausios stiprios sveikatos, vidinės stiprybės, ramybės ir kuo daugiau gražių akimirkų gyvenime. Tegul netrūksta artimų žmonių šalia svajonių, kurios pildosi ir priežasčių šipsotis. Taip pat tau linkime daug nuostabių gyvenimo metų. Štai tokius palinkėjimus jums siunčia Šilanskai iš Šilalės.
1: Nu, malonu, malonu.
0: Nemėgstate gimtadienio ar tik tai šiais metais nešvenčiat?
1: I tik tai šiais metais aplinkybės.
0: Taip susiklosti, ar ne?
1: Taip.
0: Na, tai esate jaunas vyras, bus dar tų gimtadienių, bus dar tų jubiliejų ir su Šilanskais jūs, ko gero, dar ne kartą labai smagiai pavakarosite.
1: Manau, kad taip.
0: Linkime jums, Žygimantai, gražaus vakaro, geros nuotaikos ir sėkmingų ateinančių metų.
1: Nu, ačiū, ačiū.
0: Būkite laimingas.
1: Dėkui visam. Relax.

0: 15 minučių lieka iki 7 valandos vakaro. Jūs vakarojate su radijo stotimi Relax FM. Jos eteryje toliau tęsiasi sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Ir joje kaimynai nori pasveikinti Gintarę su 45-uoju gimtadieniu. Linkime, kad gimtadienis būtų saldus kaip tortas, lengvas kaip balionas, karštas kaip žvakutės ir toks tikras kaip tavo kaimynai. Linkime tau labai smagaus vakaro. Krikšto dukra Jurgita nori pasveikinti Laimutę su gimtadieniu. Linkiu daugiau optimizmo ir gyvenimo džiaugsmo, o jeigu ir nukris kokia ašarėlė, te būna tai džiaugsmo ir laimės ašaros. Tėveliai ir sesuo Inga norėtų pasveikinti Luką ir Gretą su pirmosiomis vestuvių metinėmis. Linkime, kad ir po daugelio metų išliktų tas pats noras būti kartu, juoktis iš smulkmenų, palaikyti vienas kitą ir visada turėti vienas kitame savo ramybės uostą. Tegul jūsų meilė kasmet tampa tik stipresnė, o bendras kelias vis gražesnis. Saugokite vienas kitą ir tą gražų mes. Daug žmonių nori pasveikinti Gretą iš Alytaus su gimtadieniu. Pabandysime su ja pakalbėti.
1: Klausau.
0: Labas vakaras, Greta.
1: Labas vakaras.
0: Jums skambina radijo stotis Relax FM.
1: Oi, kaip faina.
0: Kaip sekasi gimtadienį švęsti?
1: Gerai.
0: Ačiū. Ar visi kviesti svečiai susirinko?
1: Dar ne, dar laukiam.
0: Bet aš spėju, kad tarp svečių bus jūsų močiutė Diana, Arūnas, Skaistė ir Goda.
1: Nebus gaila jų.
0: O. Užsienį. Ai, užsienyje jie gyvena, ar ne?
1: Taip.
0: Tai būtent jie jūs sveikina su gimtadieniu ir mintimis ir širdimi yra šiandien kartu su jumis.
1: Ačiū, ačiū labai.
0: Greta, jums yra linkima štai tokių dalykų. Lai ši diena būna tokia ypatinga, kaip tu pati. Tegul laimė ateina ne tik šiandieną, bet ir kiekvieną dieną. Tegul širdis prisipildo džiaugsmo, o akis spindi naujomis idėjomis. Linkime tau daug meilės, juoko ir nuostabių akimirkų. Sveikiname tave su tavo švente.
1: Ačiū.
0: Greta, mes prie šių palinkėjimų prisidedame. Ar didelė puota suplanuota šiandien?
1: Nu, nemaža.
0: Tai gal jubiliejus?
1: Ne, kitais metais.
0: Kitais metais, o tada bus balius. Tvarkoj, Greta, tai linkime jums gražios šventės, geros nuotaikos ir tegul ta gera nuotaika jūs lydi ne tik per gimtadienį, bet ir visomis kitomis dienomis.
1: Ačiū labai.
0: Gero vakaro ir sėkmės jums.
1: Ir jo, viso gero. Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 6 minutės po 7 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje. Labas visiems šį gražų vakarą įsijungusiems radio stotį Relax FM. Mūsų programoje ir toliau netrūks gražių melodijų ir tarp jų mes įpinsim ne vieną ir ne du gražius jūsų laiškus. Iki 8 valandos vakaro sveikinsime šios dienos jubiliatus ir varduvininkus, galbūt ir kokie vestuvininkai pasitaikys. Grįžtame prie jūsų laiškų, prie jūsų žinučių ir štai laiškas nuo Rasos. Ji nori pasveikinti sūnėną Simoną su gimtadieniu. Jam siunčiami štai tokie žodžiai. Labai tave mylime ir džiaugiamės, kad šiandien tau yra didelė šventė. Linkime gražių metų ir kviečiame dažniau apsilankyti Vilniuje. Tave su gimtadieniu sveikina teta Rasa su savo šeima. Rosana sveikina Danutę su 67-uoju gimtadieniu. Linkiu tau daug, daug džiaugsmingo akimirkų, sveikatos ir neišsenkančios energijos, kurią tu taip spinduliuoji. Ingrida norėtų pasveikinti ponę Zitą su jos švente. Ji gyvena naujojoje Akmenėje, į ją bandome ir prisiskambinti.
2: Alo?
1: Labas vakaras, ponė Zita.
2: Labą vakarą.
1: Jums skambina
3: Relax FM.
1: Radio stotis Relax FM.
2: Malonu.
1: Girdžiu, kad jūsų gimtadienio šventė jau yra prasidėjusi.
2: Taip.
1: Ir ko gero patys brangiausi ir artimiausi žmonės šį vakarą yra su jumis.
2: Taip.
1: Mes prie jūsų svečių norime prisidėti ir norime jūs pasveikinti nuo Ingridos ir visų susirinkusių draugų ir giminaičių.
2: Dėkuoju.
1: Zita, jums yra štai tokie sveikinimai parašyti. Pasiklausykite. Tegul gyvenimas tau būna pilnas gražių istorijų, kaip mylimiausios knygos puslapiai. Tegul kiekviena diena atneša ką nors naujo ir gražaus, jaukių akimirkų su artimais žmonėmis, nuostabių kelionių, įspūdžių ir prisiminimų, kuriuos norėsis saugoti širdyje. Linkime tau stiprios sveikatos, daug šviesių ir laimingų dienų, meilės, šilumos ir kuo daugiau priežasčių šypsotis. Tegul dar daug gražių gyvenimo puslapių būna pripildyti džiaugsmo, kelionių ir mylimų žmonių. Su meile ir pačiais šilčiausiais linkėjimais tave sveikina giminaičiai ir visi susirinkę draugai ir svečiai.
2: Na, dėkoju už prasmingą sveikinimą.
1: Štai tokie gražūs žodžiai jums skrieja. Gal ten Ingrida triukšmauja gal?
2: Eip, Ingrida triukšmauja.
1: A, jinai visais kanalais, jinai čia jūs sveikina. Labai smagu, kad turite tokių linksmų svečių, jie prisideda prie to, kad ir kitų žmonių nuotaika būtų geresnė. Linkime taip. Jums, Zita, gražios šventės, linkėjimai Ingridai ir visai šauniai kompanijai.
2: Ačiū Jums, dėkuoju.

15 minučių po 7 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje. Toliau tęsime sveikinimų ir palinkėjimų laidą Gera proga. Joje Rugilė sveikina Edgarą su 39-uoju gimtadieniu. Tie metai skuba dunda bėgiais lyg traukiniai, nešdami metus ir pasitikdami naujus gyvenimo etapus. Tave su gimtadieniu sveikina visa šeima, mylima sesuo, tėvai ir brolis. Linkime tau gražaus vakaro. Šeima sveikina nuostabų vyrą ir tėtį Zigmantą su gimtadieniu, jis taip pat yra ir šaunus senelis. Atšvesk savo nuostabų 72-ąjį gimtadienį ir būk laimingas, sveikas bei mylimas amžinai. Su tavo švente tave sveikina labai labai mylinti šeima. Neringa nori pasveikinti savo mylimą sesę Ramunę su 53-uoju gimtadieniu, pabandysime jai prisiskambinti.

0: Labas vakaras.
1: Jūs trukdo.
0: Žinau jau.
1: Jau žinote, tai gal ne pirmą kartą skambina?
0: Jau ne pirmą kartą, jau trečią kartą.
1: Rimtai, tai čia tapo labai gražia tradicija.
0: Taip, jau žinau.
1: Ramune, norime pasveikinti su jūsų gražiu gimtadieniu. Ir mūsų paprašė tai padaryti Neringa, Natalija, Renaldas su šeima. Aha. Ir taip pat prie sveikinimų prisideda ir mama.
0: Ačiū, labai ačiū.
1: Šie žmonės jūs sveikina su jūsų švente ir jums yra skiriami štai tokie žodžiai. Miela sesė, su 53-uoju gimtadieniu. Linkiu, kad gyvenimas kasdien dovanotų kuo daugiau gražių akimirkų, šiltų žmonių, nuoširdžių šypsenų ir ramybės širdyje. Tegu sveikata būna stipri, o šalia visada būna tie, kurie myli, vertina ir niekada nepalieka. Noriu, kad žinotum, kad ir kas nutiktų, esi man labai labai brangi. Tegul tavo 53-asis gimtadienis būna kupinas meilės, laimės, juoko ir gražių svajonių.
0: Ačiū, labai jum ačiū.
1: Tai Neringa, kiek supratau, šiandien sudalyvauti negali. Negali, ar ne?
0: Jie Šiauliuose, mes Rokiškiai.
1: Na, ne taip jau ir toli, bet pamatyti neišėjo jiems atvažiuoti.
0: Neišeina.
1: Nieko tokio, bus dar tų balių.
0: Kitam kartui atidėsim.
1: Net nebejoju, kad bus dar tų susitikimų ir jie bus labai šaunus ir smagus. Linkime jums gražios šventės ir geros nuotaikos.
0: Ačiū jums labai, ačiū.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Dainos, kuri vadinasi Norai, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje, norisi palinkėti šios dienos jubiliatams, kad visi jų norai, visos svajonės anksčiau ar vėliau išsipildytų ir jų gyvenime viskas vyktų pagal gerus ir gražius scenarijus. Mūsų eteryje toliau tęsiasi sveikinimų ir palinkėjimų laida, kuri po truputėlį juda prie pabaigos. Netrukus pasveikinsime Evaldą su gimtadieniu. Jį tą progą sveikina tėveliai. Būk laimingas, tegul tave visada lydi sėkmė ir laimė. Sigita šiandien švenčia savo gimtadienį ir panašu, kad ta proga yra užkurtas kauboiškas vakarėlis. Netrukus pabandysime išsiaiškinti, ar taip ir yra.
2: Klausau.
1: Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
1: Ar Sigitai paskambinau?
2: Taip, tai palaukit sekundę.
1: Duokit, prašom, man tą kauboją.
2: Sveiki.
1: Alo, Sigita. Alo. Sigita. Labas vakaras, jums skambina radio stotis Relax FM. Relax FM. Labai blogai jūs girdžiu. Sigita, jeigu mane girdite, mes norime jūs pasveikinti su gimtadieniu. Žinome, kad ta proga šiandien yra užkurtas kauboiškas vakarėlis.
2: Taip, taip, labai stiprus vakarėlius.
1: Ir kiek spėjau, ten tik tai damos susirinkusios be vyrukų šį kartą.
2: Ne, mes vyrukų nepriemam, va tik jūs priimtume.
1: O tai ko čia tokia politika?
2: Tai žinot, su merginom visada smagiausia.
1: Rimtai? Na, darykite kaip išeina. Jūs su gimtadieniu sveikina Julija, Laura, Aistė, Jurga, Inga, Jurgita ir kita Inga.
2: Labai ačiū. Valio, mergina.
1: Man atrodo, kad atsirastų nemažai vyrukų, kurie norėtų prie jūsų kompanijos prisijungti, bet jeigu jau taip suplanavote, tegul būna taip.
2: Lauksime vyrukų.
1: Mums laišką atsiuntė Julija, jisai skamba štai taip. Dėmesio, Relax FM. Šiandien į mūsų miestą atjojo ypatinga kauboja Sigita. Ir jos misija švesti taip, kad šį gimtadienį prisimintų dar ilgai. Sigita, balnas paruoštas, skribėlė uždėta, o mes laukiam tavęs kauboiškų šokių aikštelėje. Čia nebus jokių nuobodžių taisyklių, tik muzika, juokas ir geras vakarėlis. Sveikiname tave su tavo švente. Šiandien tavo laukiniai vakarai prasideda. Sigita, prisidedame prie šių gražių sveikinimų, linkime, kad tas kauboiškas vakarėlis tikrai pavyktų ir jūs nuostabiai su savo draugėmis praleistumėte šį šeštadienio vakarą.
2: Ačiū labai!
1: Geros jums nuotaikos ir neišbrokinkit taip tų vyrukų, nėra jau jie tokie blogi.
2: Jau pasitaisom, žinokit, visų laukiam, jo tainės.
1: Tvarkoj. Man atrodo, kad kažkas prisijungs. Gero vakaro jums.
2: Ačiū. Iki.

0: 22 minutės lieka iki 8 valandos vakaro, toliau tęsiasi sveikinimų ir palinkėjimų laida. Džiugu, kad esate kartu su mumis, tikiuosi, kad daugumos mūsų klausytojų nuotaika šiandien yra šventinė. Ponia Regina rugsėjo 14 dieną atšventė savo nuostabų 70-ąjį jubiliejų ir ko gero ta proga šiandien vyksta tam tikra šventė. Vladas nori Reginą pasveikinti su jos švente. Mama, iš visos širdies linkime, kad tavo akis visada švitėtų džiaugsmu, o sveikata niekada nepavestų. Būk laiminga, apsupta mūsų meilės, su gražiu gimtadieniu tave karštai sveikina sūnus, Marti ir anūkės. Rimas ir Agnė šiandien sumainė žiedus ir tą progą juos nori pasveikinti Kristina ir Žygimantas.
1: Klausau.
0: Labas vakaras, Agnė.
1: Sveiki.
0: Kaip vestuvės ar pagal scenarijų viskas vyksta?
1: Jo, daug maž taip, taip.
0: Nebuvo kažkokių nesusipratimų.
1: Ne, viskas gerai. O kas skambino, neprisistatėt? Relax
0: FM. Radijo stotis Relax FM. Jūs nori pasveikinti su nauju gyvenimo etapu.
1: Ačiū.
0: Linkime, kad ir vakarinė programa sklandžiai praeitų, kad būtų viskas kaip suplanuota ir linksmybių, juoko ir džiaugsmo netrūktų.
1: Ačiū.
0: Mes jūs ir Rimą sveikiname su gimtadieniu ir mus tai padaryti paprašė Kristina ir Žygimantas.
1: Ai, su gimtadieniu kažkaip iš anksto.
0: Atsiprašau, su vestuvėmis, nes dauguma sveikinimų buvo su gimtadieniu, tai aš jau taip iš įpročio sakau.
1: Nu, nieko, žinokit, gimtadienis irgi jau ne už kalnų, 4 dienas beliko.
0: Tai rimtai, tai aš čia nelabai ir paankstinau viską. Gerai, tai gal jie yra jūsų liudininkai, Kristina ir Žygimantas?
1: Labai gaila, jie yra mūsų geriausi draugai ir negalės dalyvauti šventėje, tai greičiausiai dėl to kreipiasi į jūs.
0: Aišku, gerai, tai mes perduosime jų palinkėjimus jums. Tegul jūsų bendras gyvenimo kelias būna kupinas meilės, pagarbos, supratimo, gražių akimirkų ir juoko. Tegul net ir paprastose kasdienybės dienose visada surastumėte priežastį apkabinti vienas kitą, nusišypsoti ir džiaugtis, kad turite vienas kitą. Linkime, kad meilė, kuri jūs suvedė, su kiekvienais metais tik stiprėtų, o namuose niekada netrūktų šilumos, jaukumo ir laimės. Didžiausi ir nuoširdžiausi sveikinimai jums abiems. Būkite laimingi šiandien, rytoj ir visą bendrą gyvenimą. Jūs su vestuvėmis sveikina draugai Kristina ir Žygimantas.
1: Ačiū, kaip iš atviruko.
0: Net nebejoju, kad tų gražių sveikinimų šiandien buvo labai daug ir buvo labai...
1: Šiandien rytoj vestuvės, jūs ir vėl painiojat.
0: Rimtai?
1: Taip.
0: O tai ką, sekmadienį bus vestuvės?
1: Taip, mes esam sakralų žmonės, einam į bažnyčią, tuoktis, tai ir tuokiamės sekmadienį.
0: Na, žodžiu, čia viskas pas jūs šiek tiek yra ne taip, kaip įprastai, bet...
1: Viskas okay, bet žinokit, ruošiamės ir šiandien, tai viskas gerai.
0: Na, tai linkime atlaikyti tą maratoną šventinį, smagiai pasilinksminti tiek šiandien, tiek rytoj ir galbūt su Kristina ir Žygimantu jūs artimiausiu metu susitiksite.
1: Būtina.
0: Tai dar kartą sveikinimai jums ir linkėjimai Rimui, linkime ir jam džiaugsmo, laimės ir kaip nors greitai priprasti prie vyro vaidmens.
1: Pabandys.
0: Sėkmės jums.
1: Ačiū. Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 11 minučių lieka iki 8 valandos vakaro, atėjo metas perskaityti paskutinęsias jūsų žinutes. Šeduvos draugai nori pasveikinti Vitaliją su 60-uoju gimtadieniu. Linkime tau daug laimės, meilės, sveikatos, išlik visą laiką tokia šilta, draugiška, kokia esi. Būk pati laimingiausia. Sandra ir visi susirinkę svečiai nori pasveikinti vyrą, tėtį, sūnų ir brolį Vytautą su gimtadieniu. Vytautai, sveikiname tave su 36-uoju gimtadieniu. Linkime geros nuotaikos, daug juoko ir kad šiandien būtų tikrai ką prisiminti. Tave sveikina žmona Sandra, dukra Kamilė ir visa Buckūnų kaimo kompanija. Linkime tau gražios šventės. Kągi, visi sveikinimai perduoti. Ačiū visiems, kurie sudalyvavote laidoje Gera proga. Ji jau priartėjo prie pabaigos ir netrukus ją pakeis radio stoties Relax FM šokių vakaras. Taip vadinasi laida, kuri prasidės lygiai 8. Linkiu visiems gero vakaro ir atsisveikinu iki rytojaus.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
3: Šokių vakaras. Per Relax FM.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Gian, gaila. Mėnulio fazė ratilai.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Top 15. Antra vieta. Gediminas Jokubauskas, Kartas būn. Pirma vieta. Saša Song, Meilė gaudo. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radio stotis Relax FM.

0: kalbam apie kiną.
1: HBO serialas Game of Thrones buvo vienas populiariausių ir vienas žiūrimiausių visų laikų serialų. Ir pasibaigus šiai sagai, ši platforma šios istorijos nenori taip lengvai paleisti ir su ja atsisveikinti. Jie investavo daug milijonų į Game of Thrones priešistorę serialą House of Dragon ir jūs jau galite pažiūrėti ir trečiąjį šio serialo sezoną. Reikia pastebėti, kad su kiekvienu nauju sezonu serialo reitingai ir žiūrimumas vis mažėja ir kyla klausimų, kiek ilgai HBO tęs šį labai brangų projektą. Pirmiesiems dviem sezonams publika turėjo nemažai priekaištų dėl to, kad veiksmas juose buvo ganėtinai lėtas ir ilgi dialogai, nors ir protingi, buvo gana nuobodus ir migdantis. Ir serialo kūrėjai naujajame sezone atsižvelgė į šiuos priekaištus ir davė publikai daugiau veiksmo, krūvinų kautynių, nukapotų galvų ir dar daugiau slibinų, kurie degina viską savo kelyje. Aišku, ir naujajame sezone netrūksta intrigų, sąmokslų ir nuožmios kovos dėl įtakos ir valdžios. Žodžiu, buvo sugrįžta prie to, dėl ko žmonės šią istoriją ir pamėgo. Trečiajame sezone taip pat yra keletas netikėtų ir intriguojančių siužeto vingių, tad pilnai tikėtina, kad serialo kūrėjams gali pavykti susigražinti bent dalį prarastos auditorijos.

tikrai, tikrai mylėjau. Manim tada ji netikėjo. Sakė man draugai, tu turna.

0: Kalbam apie kiną.
1: Komiksai apie žaliąjį žibintą gal ir nėra tokie garsūs ir populiarūs kaip komiksai apie Batmaną ar Žmogų vorą, bet iš kitos pusės gal tai ir yra gerai, nes jie dar nėra tiek liaudiškai sakant nudrožti ir kino ir serialų kūrėjams čia yra dar daug erdvės pasireikšti. HBO serialas Lanterns yra paremtas šiuo komiksu ir iš pirmų serijų galima pasakyti, kad jis pavyko ir yra vertas dėmesio. Žaliasis žibintas yra neišsenkantis energijos šaltinis, iš kurio per ypatingą žiedą, jeigu semiasi pagrindiniai šio serialo herojai. Ir šį kartą jie tampa detektyvais, kurie nori išsiaiškinti, kas nedideliame Amerikos miestelėje surengė masinės šaudynės. Vietinė policija mano, kad tai vienišo psichopato darbas, pagrindinis serialo veikėjas yra šventai įsitikinęs, kad tai ateivių invazija. Dauguma žmonių mano, kad jis beprotis, bet po truputėlį ima aiškėti, kad jo įtarimai yra pagristi. O ir pačiame miestelėje yra labai keistų dalykų, kuriuos detektyvų duetas ir bando išsiaiškinti. Šiame seriale pavyko kiek kitaip papasakoti istoriją apie super didvyrius ir jis gali būti įdomus ir tiems žmonėms, kurie šiaip tokių filmų ir serialų nežiūri.